0: Mesul ta mame să creu, e zoacă și-o preoșior. În duciuri de mustrări și-o martă păr tot să ar făină. Că zic eu că-ți păr d-un năval din rățe prea mult de sau zăină.
1: Radio Far. Și Radio Cultural de Menorca.